0: Yame ya domo amu amu usunyai. Ene mu amu kumase. Ene amu amu otema. Ene amu amu kufudia. Mame sa mo subi, mame mo subi. Yabusi afu amu usunyai. Ene brikum, bichim. Ene mpotem hunyina. Doma. Ahinkuru. Ye bahonum yame ya domo a. Bosumia edaye nimi. Ena monso so amu kumase kumase ya beto asase ema amu kumase tabum omo si bebi asase ne dano any freedom ye hodom no omo mpene me mfa anya solid da because edom no omo ntimi nkura wo elia ho ye free kumase bebi tabum etinyame adom ye ye asase foforo ho adwuma this week ye bebu ba sofo bi din amamo ye be mo ma ba kumase sunya no so masoma sofo bi ba ho Yami Yaduma ifiada ono so be wo ho ena kofodua flowers ni na matisi sesia katiatis akatiesisi suso eno so ya soma osofu bi ba ho eno so fiada etima menye ni sey ena tema de ko tema lasia obisi papa na da benard freedom bi be ba tema afina brena so tema so ye ba ho mama menye ni sey ebia na owo sunyan o brekum o doma ena ehibie mosofo
1: brekum
0: doma
1: dia kwanta
0: tachiman
1: drobo
0: ene
1: ene
0: mankesim
1: brekum empata mo nyina
0: mankesim nka ho
1: aboy
0: ebia na mepachotie ye besunwane nyame ya domo a masoma osofo bi besunwane ye pebe bi ewo sunyane na ye di ababe ye paibo kesiye wo ho e di amamo ena ye se pebe bi wo kumase ube kase kumase binim se nana hima uti emia ububu fume kakrasu fache mi nana joso hima mima ameba kwa mi sini fomba konono oni Riggs Hotel ewo kumase airport sofo I don't I may say ebushia fomi inuwe mental modin we fidigesi so I love them nana hema kumas for friend nana ya santoa tunfo ti kokoso dasible therefore you bun dia na boyemu union ma santofo because ye somwe ti kokoso si jedwa kofi so e joso hema we si ne form ba ko nana ya santoa mame unkwa so mi shira non kosuma nkwanye tintintintin mi nimse odo me na me mama me do sin se de wodo mi o she woni mpa ya me bo ma wa so fo nana yema na yesi egba afo die 50 cedi wa fidi so anu aye ne 500 cedi ye ba afo die 100 cedi anu aye ne 1000 ye ba afo die 120 cedi ya no aye ne 1002 ye bo 70 cedi anu aye ne 700 ubu za no sin papa die woni mde nyame nam so ye ma me she ma me nyame shira ye do todo Me patcho enti kumase nso ye be kumase enti kumase nso Pastor Derek beba hornum Friday ene sunyane nso Apostle Philip beba sunyane eye Friday kofodia nso so Pastor Priest enso beba kofodia Friday omunyina masoma wo mo ba hornum na enti me patcho yenye ni sei se uwo sunyane uwo kumase uwo brekum uwo kofodia ena uwo tema asofu yi ba ho mejo mo numbers ne ma uwo kumase a friend uwo kumase no de obe kumase na mo ni ni nhia ye fiada no na mo nyina ye mpe ba bi nhia na ye hunu sa ha na ye nya na nyame ya domo abosumi ye bewuram ne bosumi foforo no ye mra me ye program kese wo ho ma mo be be se me ye sade we nyina every Friday bia obi se papa de bia ankran de bia mo mran kran da be na be ba ha ye be ba ho enka Friday bia bebe kumase week we na makosunyane ha na makọ takrade na makọ fani say kofodia na mabatema na ye nhira dia ma freedom money nyina etime pacho uwo kumase na opese uka eye management team na ebetime aboa am ye nya asase ni nyina ye timi ehi aboa na ye kamansa kra na maba jenam be ne frere Pastor Derek obebe kumase masoma no beba bedru fiada na opetututututu na oni mu nyina nhia oje namba na frere ne kyana nopa oje namba na frere ne kyana nopa pa cho oje namba no eye 05 30 Mibobiem